Yen yon ko pon rekasa Nan hou ye kou E wana ye yem Obi eni ne chi eni ne nim Wan mi se nyame se Obwa di enyame Ni asro ayen ne gya na asase ayen ne nase ti asro My fire ye ni kanfo ni tuntum emano Ebe so be anywhere on in the set.